0: Singe abve kupwatirwa taneta munamwawe kupwatirwa taneta ndepo jali izve tipewo matso yakuti napusa kuona izvo zvati ife hatione taina matso mairia aya nakuti pana zvinango munamwawe zvinafamba namuzimu wakuti ife namatso atuya aya hati zvione taina ndepo jali izvo chikumbira muzimu wakwao chikumbira matso iyo yana chiono chakubve chiono chakusiyana namatso atuya aya yakuti zvinakaona ife Mwaona ife tinaona mwiri ese zviri mukati mwamoyo hati zvidzivitai nepo jala chikumbira matso ya kuona izvo zvokuti pinango pale hazvionitai na matso yatuya aya ndiyo nyimbo ikhali mutambwi iyi ichitisiya mukati mwanguva zino izi ziri kuonekata izvo zvishanu namapindi makumi matatu naribodzi ndizo sinkora zvitrinta iyo minutu zvinguva yakuti wadikanwe ndolinga mubudiswa kana zvidziviso mumhanza jali hamuna tai chinhu ese pana izvi zvakatosonererwa zviri pamunyungururu zviri kutoera ndichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi mumachibese ya nyamusi uno mupurutana zvadi
1: ukika vovo sitakozinya ruzhi

0: Zoti maramirke ena kaita riyali kuti penango pale ah mwana uyu haondi bviba tai mudhara ene kuti ne iwo upunguza pano apo upunguza chikutuka tani apo penango pale zvakuri kuita iwezvo mai achikabvine ita zvene izvo ndizvo zvene izvo izvi baba chipfinkabe siya musambo ene uyu mai abvi ita musambo ene uyu iwe unabvira kuna wane kuna mai kuna kuti kuna baba
1: ndipende jaha panduri jaha rumwana kaka
0: ha
1: ana pera zvino kwa mai Pandri jahara mamuna kamare ningaine tambo tekugoza ni rongei.
0: Okay.
1: Akare kugoza ni rongei ne koronda kutsemeka.
0: Apo kwako kuti jahara la chikadzi ngali bvire mai, jahara chimuna ngali bvire kuna baba. Weiro awa haite kuti azviti kuti jahara chitsikana libvire kuna baba, jahara chipera mphale chende kiyabvira kuna mai. Hazviti zvo izvo.
1: Zvinai tsoki jati mutemo apa nyumba.
0: Mm. Padoko na padoko wadi kanwe zvese izviti pakati pakubvanzero ina imwe pa makani ningana aya zvinatendere kana zvinarambiswa kuita jaha pamwe pa bambo wache ndi upi urere hwache na zvinakakamisa kuita iye pamwe pa bambo wache wadi kanwe ndiyo musoro watina nyamu nsiuno basa nda kuti liite jaha libodze libodze pamwe pa bambo wache tichangobaita mbani zvache uyu cheniro machibesa kudeka taona ninga zvamuri kubva zvipeni mwana wazinji
2: Enda ongikuti jahwa lese zinobarwa na kutagumisa o zawote wano tingwa aideo nyumba yake Enda upara kuti afagarao na shemwari yake enda inangao inovindao menemu enda inangaiteza mwenemu aziti kwenda kumba mababa noma ya aziti na atachawa lese tingu sigare na nyumba yake mejupana babeko na mai enda akagara baba na mama akagara pamwe pansi baba na mwana anza umane uchingwa gare ona jeya ide kuti akagara chibatao mare anda angananga achichidari baba achipisao mareo ya kumchini kuchini kumweni para ziwe kuchini kumuzi enda akarambo kutasinezo enda akagara mamuzi nanga zikichupa ngenda ya kuchini Yena asati ajaira kupisao mare usababa turayo mare mtenge usababa parasito sano jizinezi isakeo yena anotori yao tambe yono pamuzi kwa tande
0: Okay.
2: Ah.
0: Apo tingende kiaona tina zoti penango pare mara mirke tola ningarijali Tanzania kuti baba Siku zense anakachapa harha tingati uchapa harha anakamwa maiwo anamwa uku ine ningana jaha kuti haningwita inanamata zvinaita kuti penango pata dzoti pana inango migration apine iwe igreja ife hatirji nkumba hatirji nyama nkumba hatirji nyama ya suru hatirji nyama ya mbewa apo pamwe pako pa chibvibambo wako na mako wense awa ndi wanhu kuti wanadzhe zvo izvi wanazvidorera shwa shwaje apo Wabuda uko kugeresha zvinaita kuti iwe uikhonte mwako pamwe pabambo wako tenkhabe kusvika tine pano apa ngatisa zvene izvi ngati izvi mapika izvi zvankhabe mapulete ngati guya ngati guane lekatai kuti pakuda mupulete bodzena bambona kuti ine handishi izvi zvinaita kuti nkhabe
2: Nata ziti nata pamuzipo pano ndipo baba nendi pako nata ngora zvinoita dai kuti nebabe wakamare akandipongwa iyo akauya paimbepo ngasatuketuke upukao mwaniyo kuti umazingasa ndo akatomwapa kuma paimbepo ngasiarare enda dai kuti atenga mulione wanguruwe wadai mwaneo dai angasitafanili kuje mulionepo enda yena mwaneo angazvitewo sisisemi yacho mare kuti ende watenga

0: Baba, yaimuone dande mutandere dure nhunga radurika. Zvino torirasa here?
1: Handizvo mwanangu. Unza tsono neshinda nekukurumidza kuti tirisone.
0: Dande mutandere nhunga rinonga radurika rinogona zvekushanda kuitira kuti dzivirira kuti tisarumwe ngenhunga

0: José Jagadziru Guatinga Chizwa Mwodosh Mubasa Bernardo Xavier Mangwanani Bernardo Kwakamira Seiko Bairo Chitembwe Mkuta Rechimwe Provincia Imanika Kurugizwa Musanga Noche Gumina Posuwe Bato Refrelimo Bernardo Mangwanani
1: Kwecha kwecha Vitoria Mberai Tirukuda irati kuno Kutembwe Mbuto Kwisirwa Gungano Rechigumi Narimwe Riparti do Frelimo kana kuti nhaidze parti do Frelimo ingana kuzwa kataita panguva yapera aPedro Grish nhumwa inobudisa masoko mukati mweparti do Frelimo aoneke ona ichipanganidza zvese zviri kuoneka zvora chifundwa ngezvikwata tingati shwiro ichatorwa kuendeswa kugungano rechigumi natatu reparti do Frelimo kana kuti desmo tresero congreso iro richaonekero narichizwa gore ramangwana ngechigwagwa zvabhuiwa ati neramna zuro nanyamasi panga pechifundwa ngezvakaringana izvona nekutenda kujikerwa zvino zvipachiputukesi kurupsao echiti iri idamuziko guru rokuonekera nechiitikira munyika ino yemusambiki mumbuto dzese dzebasa ngezvakaringana ne tingati kupikisana kunosionekera kana kuchiita mumbuto dzebasa zvino zvinhu zvikonkursu kuitira kuti dziwine kuita basa kuaka chikora kuaka tingati chipitari nezvikonoo zvakadaro idamuziko guru rinodikana kuti rionekera nechiitwiswa pamwepo zvetingati nekunyasa kuonera zvakanaka kuitira kuti damuziko ingana iri risaitike haiwane kugarira basi tingati yaitika ndaa yekurupsa kausoona kuti itorwe itongwe aPedro Grish aoneka zveiona ichibhuya ngechigwagwa kuti tinodikana kuti munyika yemusambiki tiite hubaba kana kuti umwe naumwe agare nehubaba hwemabasa ekuti akasenzwa aoneke echiita kuti nyika ibve murombo kuita kuti ibudirire haiwa nebasi kugara tichifunga kuti tine zvisikwa zvakawanda ngekuti kugara nezvisikwa azvipangidziri pfuma zvinopangidzira pfuma kuzvinyasa kuzvisenza zvakanaka kuitira kuti tingati pfuma iyi ionekewo nechibara mare ingaita kuti isapote tingati abarwa enyika ino yemusambiki nezvimwewo tingati zvakaringana izvona nekuti parwendo rino rekutonga kuri kuonekei kuona kechiita aDaniel Chapo mutungamiriri wemunyika arizve mutungamiriri weparti do Frelimo ati chinodikana kuti umwe naumwe aziye kusenzesa izvo zvinodikanwa kuti zvisenzeswe

Oi, chokwadi ka tereko fambera pamberi simutsa dzimbo dzatove nadzo pamwe izviri mudura redu. Sino simutsa kambo akakakaredzwa ndi Big Mambo. Kambo akanoti malaria. Chirwere cheka chinova chirwere chinogaro kunetsa. Ndosaka tofanira kumhanya kuenda kuchipatara kana chitongeta zwa zviratidzo chirwere.

anekamboa kakainge karomhepo kaboa kanoti malaria ichokwadi chirwere chemunzharira chinova chirwere chiri kuparadza upenyu hwevanhu uyezve chinova chirwere chekuti chinorapika asi fanira kuti tinge richimhanya kuenda kuchipatara nekuti kuchipatara ndokune vada mukoti anogona kuzemena kuti zviratidzo izvi ngezve chirwere chemunzharira here wozoita zemeni kuda kutange chiziva kuti chokwadi chirwere chemunzharira here kana kuti kwete asi dai kanoni dande mutande rako mukana wakanaka chaizvo kunyatsokushandisa zvakanaka dande mutande rako kuitira kudzivirira kurumwa ngenhunga zvino ukatora dande mutande rako kuende kokukutidza madura kokukutidza tingati zvirimwa zvako unenge wechisa

0: mangwanani Mateus warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

kworudyi, umwe oropindira onge mokworuboshwe. Unenge ine motikari unoramba ari pakati, achazivi kuti woendepi, dzimwe nguva zvinokonzera tsaona izvozvo. Ndosaka ngatiremekedze mafambiro akanaka emigwagwa, tichiremekedzawo mutemo yakatsidzwa. Zvimwe zvinoitika ngezvekuti munongotenge mudhudhudhu asi hamusi kuziva kuti munofamba sei. Mukangoziva kuti kiki iri apa, kiki remudhudhudhu iri apa, mukangoziva kutofambisa, hamakutoziva kuti ndaakutofamba nemudhudhudhu. Asi kuzoziva kuti mutemo yemunofanira kuremekedza ngeipi, zvinokosha chaizvo kumboziva mutemo yemafambiro akanaka emumigwagwa, kuitira kudzivirira tsaona dzinongooneka. Ngekuti tsaona idzi ndo dzinoparadza upenyu hwevanhu, tsaona idzi ndo dzinokuwadza veruzhinji. Zvino tinofanirwa kudzivirira kudeuka kweropa mumigwagwa yedu, tichifamba zvakanaka, richiremekedza mafambiro akanaka emumigwagwa. Ndo zvinodiwa kuitira kuti tinge tichigonawo kudzivirira kuwanikwa kwevanhu vakawanda, vanosara vakakuwara, vamwewo zvakare vanosara vari nherera muchisiyawo shirikadzi. Zvose izvi ngenyaya yekuti hamuna kuremekedza mafambiro akanaka. Ndosaka ngatiremekedzei mafambiro akanaka kuitira kuti tinge tichigona kuremekedza upenyu hwedu. Iko zvine izvi ndinoda kunosimudza kambo aka kari kuya mumhepo. Uyu anwa muimbi Shilda Maniko akabata namadhalena makwanja ane kambo aka kanoti mukwasha. Nkamwene iwe, nkamwene yanga iwe, tangwa njira tenepa.

Dawe, dinona kuto zbinga mpini kuvira mukampo munisipali yo Shimoyo no paso alpapo. Maskati akanaka Vasco Augusto, maskati akanaka Vitor Ambirai. Zvisinei hazvo makapurukira Radio Mosambiki tinoti zvikwata zvakumboenda kozorora zvakadii.